lære. Her vugger hun et tæt. Her flutvån en et snar meget træt. Schau gar nicht zweit.